0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobro nam došli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Pred nama su dva sata zajedničkog druženja. I ovog jutra iz

0: Uzlaplaninar Goran Đulabić podijelio je svoje iskustvo o osvajanju Elbrusa, dok je planinar Dragan Markelić govorio o izazovima koji donose ekstremne visine. Njihova svjedočenja pružaju važnu pouku svim planinarima i ljubiteljima prirode da nijedna planina ne smije se podcijeniti bez obzira na iskustvo. Pa poslušajmo.
1: Velika tragedija u kojoj je smrtno stradalo 5 BH planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji duboko je potresla planinarsku zajednicu u našoj zemlji, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nekoliko dana prije ove tragedije vrh Elbrusa osvojila je i ekipa planinarskog društva Konju Tuzla. Jedan od učesnika ove ekspedicije bio je i Goran Đulabić, koji je sa kolegom Nevenom Miloševićem osvojio Elbrus. Govoreći o izazovima Elbrusa, kaže da je najveći problem što mnogi podcjenjuju ovu planinu.
2: Da, prije svega ja želim izjaviti saučešće porodicama nastradalih planinara, kao i cijeloj planinarskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Zaista je strašno to što se desilo. Nadam se da se to neće više nikome nikad desiti, ali nažalost planinarenje je tako da se takve stvari i dešavaju. Mi smo bili na Elbrusu prije nekih 7-8 dana, imali smo sreću da smo uspješno popeli Elbrus, nama se poklopilo, mada i mi smo sa malim zakašnjenjem popeli Elbrus dan kasnije nego smo planirali. Upravo zbog lošeg vremena smo morali otkazati taj planirani završni uspon i pomjeriti ga za 24 sata. Čak i taj dan kad smo trebali krenuti, mi nismo bili sigurni da ćemo krenuti jer je vrijeme bilo jako loše cijeli dan. Tek nekad oko 6 sati na veće vrijeme se popravilo i onda se otvorilo taj nekakav vremenski prozor, kako se to u planinarskom svijetu kaže, se otvorio, razvedrilo se i onda smo mogli krenuti na uspon. Imali smo prilično teške uslove i mi vjetar je bio konstantan. Svih tih, ne znam, nija 17 sati kog smo hodali, mi smo imali vjetar. Ali na svu sreću nije bio tako strašan kao što je se to desilo par dana kasnije grupi planinara iz Zenice koja je nastradala.
1: Evo, kako danas nakon ove tragedije upravo gledate na tu planinu koju se osvojila? Evo, kažete, zaista vremenski uslovi su nepredvidivi, jako dugo je trajao uspon. Kako gledate na to što ste prošli? Šta vam je bilo tu lično vama možda evo najizazovnije, najteže, kako ste se osjećali?
2: Znate kako, Elbrus nekako ne doživljavamo ga možda kao nekakav super teški vrh, obzirom da je, ima jako blage padine, obzirom da vi iz baznog kampa vidite vrh, imate utisak, eto mene, ja sam tu za pola sata lagane šetnje, međutim to uopšte nije tako, to je, Elbrus je zastrašujuća planina. Mi smo se penjali od 8 na veče do 8 ujutru, znači 12 sati smo penjali tih 1700 metara visinskih. I izuzetno je teško, pogotovo kad se popnete na te visine od preko 5000 metara, kad visinska bolest je prisutna na svakom koraku. Znači vi ne možete, vi možete napraviti 3-4 koraka i to je to. Morate stati, morate disat, razmišljati o svemu, morate se hidrirati, sjetiti se da trebate nešto pojesti, trebate nešto popiti. A izuzetno teško je sve to uraditi kad vam duva vjetar konstantno, kad je hladno, kad s vama je kolona ljudi koja ide, tako da ima on svojih i tekako zamki koje vrlo, vrlo, vrlo lako mogu dovesti do nesreće.
1: Da, htjela sam da pitam, evo upravo to često se navodi upravo to da planinari mogu biti u stanju neke halucinacija.
2: Da, naravno, ljudski mozak, obzirom da je smanjena je količina kisika koja dolazi u mozak, vi naravno počnijete iracionalno i razmišljati ako niste dovoljno dobro aklimatizovani i onda dobijate razno razne ideje od toga da vi možete, od toga da ne možete, od toga da vam je iznenada toplo, a nije vam uopšte toplo, nego vam je hladno i onda te komplikacije se samo povećavaju ako u pravom trenutku ne prepoznate da je možda kraj, da bi trebalo odustati. Tako da.
1: Evo upravo sada ako se možemo kratko osvrnuti na evo upravo tragičan kraj vaših kolega planinara, iz vašeg upravo tog ličnog iskustva, šta mislite, šta se tamo desilo i kako je to toliko vrijeme brzo moglo da se promijeni? Dvojica je, kolega su preživjele, ali nažalost pet nije.
2: Znate kako, Elbrus ima vrlo specifičnu mikroklimu, barem tako kažu.

0: da se vrijeme izuzetno brzo može promijeniti i da može postati loše izuzetno brzo, iako vremenske prognoze kažu nešto drugo. Nemoguće je predvidjeti 100% vremensku prognozu za Elbrus. Šta se njima konkretno desilo, ja zaista ne znam i ne mogu ja to ni komentarisati, jer niti sam bio prisutan. Vrijeme će pokazati šta i kako je bilo. Žao mi je što se to ljudima desilo. To je jedna katastrofa za koju zaista se nadam da se više neće desiti nikad nikoga. Nažalost, desilo se. Vjerovatno je to kombinacija i visinske bolesti i ko zna vremena, ne znam, zaista ne znam.
1: Da li je tokom vašeg uspona bilo možda neki trenutak kada ste vi pomislili da nećete uspjeti, da ćete se možda vratiti, ili šta je vam možda bio najveći izazov lično?
0: Pa da, naravno da jeste. Mi smo krenuli u 8 na veče i nekako do tih nekih 5100 metara je to bilo okej. Međutim, posle toga je već, postaje vam jako hladno, više niste sigurni uopšte trebate li vi raditi ovo što radite, možete li vi izdržati to uopšte, ali tu smo da jedni drugima pomognemo, da jedni drugima budemo pri ruci, da malo bodrimo jedni druge, da podsjetimo, trebamo piti vodu, trebamo nešto pojesti, da trebamo biti fokusirani na sam taj uspon i onda ide to dalje. Tako da nismo imali sreću i dobro smo. Mada nije i od nas, ekipa sa kojom sam ja išao, nas je 32, ukupno je 23 popelo. Dakle, jedan broj je odustao. Čak i od ove ekipe, od nas 9 koji smo išli pješke cijelim putem, dvoje je odustalo, nas 7 je popelo od 9. Tako da nisu svi popeli, ali svaka čast svima i koji su odustali i na odustajanju naravno.
1: Šta je zapravo potrebno, evo, koliko ste vi morali truda uložiti prije svega u tu spremu, psihičku i fizičku, oprema naravno, to se podrazumijeva da bi uspjeli upravo u jednom ovakvom pohodu?
0: Da, pa znate, kao visokogorac vi morate nekakve osnovne ispuniti norme, morate fizički biti relativno dobro spremni, morate imati adekvatnu opremu, morate imati adekvatnu onu odjeću i obuću, morate znati koristiti tu opremu, što je jako bitno, i morate se fantastično aklimatizovati kod tih visokih gorja. Aklimatizacija je u stvari najbitnija. Morate ići visoko, spavati nisko, pa onda se ponovo penjati malo visočije, pa se opet vraćati, i to se u etapama i penje, izuzev tog zadnjeg uspona. A to je kod Elbrusa malo komplikovanije, jer uglavnom ti završni usponi imaju manje visinske razlike nego što ih ima Elbrus. Elbrus zaista puno ima, 1700 metara otprilike smo mi popeli taj zadnji dan, to je jako, jako puno. Obično se na tim završnim usponima penje negdje do nekih 1000 metara, možda ne više. Mi smo imali 1700 i to je ono što čini Elbrus izuzetno, izuzetno zahtjevnim za popenje.
1: Evo, koja bi bila neka vaša poruka kolegama, mlađim, evo, koji možda imaju želju upravo da uspije ovo, u čemu ste vi uspjeli kada je u pitanju konkretno Elbrus?
0: Pa konkretno za Elbrus je vrijede ista pravila kao i za sva druga visoka gorja. Aklimatizujte se, vježbajte, trenirajte, hodajte, provodite vrijeme u planinama, naravno koristite opremu, naučite je koristiti i poštujte sva ona planinarska i visokogorska pravila koja postoje. I trebalo bi sve biti u redu.
1: Dragan Markelić, dugogodišnji planinar i potpredsjednik planinarskog društva Konju Tuzla, ističe da bi velika tragedija na Elbrusu trebala biti ozbiljna opomena i pouka svim planinarima.
2: Pa ništa, ovdje su komentari, svi suvišni, evo ja bi prije svega želio da izrazim saučešće porodicama stradalih i kompletnoj planinarskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, pa čak i šire.
1: Da, nakon tragedije na Elbrusu, što je najvažnije da evo javnost razumije kada su u pitanju planine iznad 5000 metara i evo planine kao što je Elbrus, probama kao neko koje je zaista iskusan planina?
2: Pa evo, ovo nama planarima treba biti svima pouka. Ovi momci i djevojke što su išli gore na Elbrus, to su izuzetno sposobni planari koji su članovi GSS-a, a znamo da je GSS vrhunac planarstva, znači oni su bili u potpunosti spremni, ali priroda čini svoje i oni šta možemo, oni su tako kako je bilo, nisu mogli ništa da urade, tu ova dvojica su se vratili i oni znamo kroz priču kako je to sve, ali oni dok ne dođu, oni onda ćemo

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo Lapišnica, Podromanija Sumbulovac, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica, dionici Han Kola Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Tako da mi je to nekako prvobitno bilo.
1: Da li ste ranije još nekad ili ovo prvi?
0: Ovo mi je prvi put. Mislim, svaka mlada, zdrava osoba po mom mišljenju bi trebala izaći, darovati krv, jer to je naših nekih 20 minuta vremena, nekome može spasiti život.
2: Crveni križ Tuzlanskog kantona tokom godine organizuje

0: Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćaj se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, dionici Hankola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćaj se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, dionici Hankola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite

Budite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulova, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac skretanje za Gornju Grkaricu zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: ili nešto iza sebe, neki trag iza sebe. Svi mi imamo usađenu tu empatiju i ljubav, samo trebamo je prepoznati i prepoznati koja je naša uloga, da li da usrećimo jedno ljudsko biće, da li da napravimo dnevni centar ili šta god. I mislim da bismo se svi, kako je privatni sektor sad nevažno, ovo sad je jedna poruka u cijelosti za društvo, da trebamo se voditi time da ne postoji garantni list da se nekom sutra neće dogoditi da postane roditelj djeteta s teškoćama u razvoju, da se nekome neće dogoditi da postane osoba sa invaliditetom, da. Svi smo u saobraćaju uključeni, vozimo automobile i tako dalje. Dakle, moramo shvatiti da sve što se drugima događa, da sutra možemo mi biti upravo ti u njihovim cipelama. Ako tako razmišljamo i ulažemo sve ono što možemo da uložimo, da li svoje znanje, da li financije, da li šta god, mi tako gradimo humanije, ponavljam, socijalno osvještenije, uređenije društvo za sve one neke nove generacije koje će voditi borbu i živjeti život različitosti, a ne znamo ko je tu sutra od nas. Tako da evo poruka, stojimo na raspolaganju, da nam dođu u dnevni centar, da vide taj objekat koliko je lijep, ne mogu biti skromna, zaista, da. I da se upoznaju šta je različitost, šta je teškoća i da, i nama je to sasvim dovoljno. Ne mora niko ništa uložiti, neka uloži svoje vrijeme, dođu kod nas da se upoznaju i da vide da pored njih postoje oni posebni i drugačiji i da je tu sastavni dio ovog društva.
1: Ja ću se samo nadovezati i reći vam ono, podnarodski kažu, niko od nas ne zna šta nas iza ugla čeka.
0: Tako je.
1: Naravno da vi planirate i dalje održavati saradnju sa Bingo grupacijom i u budućnosti.
0: Tako je. Mi nekako nastojimo da se sve ove vrste partnerstva, kao što je konkretno sa Bingom, da se to bude pa da prođe. Da. U smislu, dobili smo, donirali su, dali su i čao. Dakle, naš princip funkcioniranja i djelovanja apsolutno nije tu, obzirom da mi radimo vrlo često velike evente, velike događaje, gdje sve svoje partnere pozivamo čisto na neku kafu. Dakle, uvijek nastavimo i održavamo kontakt sa svojim partnerima, ne na način samo da očekujemo da nešto daju, nego i mi želimo da nešto damo koliko je tu u našoj mogućnosti. Tako da sasvim sigurno Bingo je u klubu naših iskrenih prijatelja i mi njima nećemo da tek tako odu, u smislu zaboravit ćemo se. Ne, mi ćemo nastaviti naše prijateljstvo, da li jednom običnom kafom, da li zajedničkim druženjem. Ima načina gdje se ta prijateljstva i kako mogu, trebaju i moraju održavati.
1: Tako je, održavati i njegovati. Mi tako vam se je. Još jednom zahvaljujemo na ovom ugodnom razgovoru.
0: Hvala vama na zainteresovanosti i svakako i vi ste nam dobrodošli.
1: Hvala lijepo, ako nas put navede svakako ćemo doći i posjetiti vaše udruženje. Želimo vam puno sreće, uspjeha i naravno puno razumijevanja od onih koji nisu u udruženju i koji trebaju pomoći takvoj osjetljivoj populaciji i drugačijoj, posebnoj populaciji i djeci. I naravno zahvaljujemo se još jednom što ste nam se javili i odazvali se našem pozivu.
0: Hvala vam najljepše, želim vam ugodan dan.
1: Hvala vama i mi vama želimo ugodan dan. Bila je to direktorica udruženja Dajte nam šansu iz Sarajeva, Ines Kavalec.
2: I moja, Radio Tuzla.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulova, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac skretanje za Gornju Grkaricu, zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: Velika tragedija u kojoj je smrtno stradalo 5 BH planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji duboko je potresla planinarsku zajednicu u našoj zemlji, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nekoliko dana prije ove tragedije vrh Elbrusa osvojila je i ekipa planinarskog društva Konju Tuzla. Jedan od učesnika ove ekspedicije bio je i Goran Đulabić, koji je sa kolegom Nevenom Miloševićem osvojio Elbrus. Govoreći o izazovima Elbrusa, kaže da je najveći problem što mnogi podcjenjuju ovu planinu.
1: Da, prije svega ja želim izjaviti saučešće porodicama nastradalih planinara, kao i cijeloj planinarskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Zaista je strašno to što se desilo. Nadam se da se to neće više nikome nikad desiti, ali nažalost planinarenje je takvo da se takve stvari i dešavaju. Mi smo bili na Elbrusu prije nekih 7-8 dana. Imali smo sreću da smo uspješno popeli Elbrus. Nama se poklopilo, mada i mi smo sa malim zakašnjenjem popeli Elbrus dan kasnije nego smo planirali. Upravo zbog lošeg vremena smo morali otkazati taj planirani završni uspon i pomjeriti ga za 24 sata. Čak i taj dan kad smo trebali krenuti, mi nismo bili sigurni da ćemo krenuti jer je vrijeme bilo jako loše cijeli dan. Tek nekad oko 6 sati na veće vrijeme se popravilo i onda se otvorilo taj nekakav vremenski prozor, kako se to u planinarskom svijetu kaže, se otvorio, razvedrilo se i onda smo mogli krenuti na uspon. Imali smo prilično teške uslove i mi vjetar je bio konstantan. Svih tih, ne znam, nija 17 sati kog smo hodali, mi smo imali vjetar. Ali na svu sreću nije bio tako strašan kao što je se to desilo par dana kasnije grupi planinara iz Zenice koja je nastradala.
0: Evo, kako danas nakon ove tragedije upravo gledate na tu planinu koju se osvojila? Evo, kažete, zaista vremenski uslovi su nepredvidivi, jako dugo je trajao uspon. Kako gledate na to što ste prošli i šta vam je bilo tu lično vama možda evo najizazovnije, najteže, kako ste se osjećali?
1: Znate kako, Elbrus nekako ne doživljavamo ga možda kao nekakav super teški vrh, obzirom da je, ima jako blage padine, obzirom da vi iz baznog kampa vidite vrh, imate utisak, eto mene, ja sam tu za pola sata lagane šetnje, međutim to uopšte nije tako, to je, Elbrus je zastrašujuća planina. Mi smo se penjali od 8 na veče do 8 ujutru, znači 12 sati smo penjali tih 1700 metara visinskih. I izuzetno je teško, pogotovo kad se popnete na te visine od preko 5000 metara, kad visinska bolest je prisutna na svakom koraku. Znači vi ne možete, vi možete napraviti 3-4 koraka i to je to. Morate stati, morate disati, razmišljati o svemu, morate se hidrirati, sjetiti se da trebate nešto pojesti, trebate nešto popiti. A izuzetno teško je sve to uraditi kad vam duva vjetar konstantno, kad je hladno, kad s vama je kolona ljudi koja ide, tako da ima on svojih i tekako zamki koje vrlo, vrlo, vrlo lako mogu dovesti do nesreće.
0: Da, htjela sam da pitam, evo upravo to često se navodi upravo to da planinari mogu biti u stanju neke halucinacija.
1: Da, naravno, ljudski mozak, obzirom da je smanjena je količina kisika koja dolazi u mozak, vi naravno počinjete iracionalno i razmišljati ako niste dovoljno dobro aklimatizovani i onda dobijate razno razne ideje od toga da vi možete, od toga da ne možete, od toga da vam je iznenada toplo, a nije vam uopšte toplo, nego vam je hladno i onda te komplikacije se samo povećavaju ako

0: pravom trenutku ne prepoznate da je možda kraj, da bi trebalo odustati.
1: Tako da. Evo upravo sada da se može, ako se možemo kratko osvrnuti na evo upravo tragičan kraj vaših kolega planinara. Iz vašeg upravo tog ličnog iskustva, šta mislite, šta se tamo desilo i kako je to toliko vrijeme brzo moglo da se promijeni? Dvojca je, kolega su preživjele, ali nažalost pet nije.
0: Znate kako, Elbrus ima vrlo specifičnu mikroklimu, barem tako kažu, da se vrijeme izuzetno brzo može promijeniti i da može postati loše izuzetno brzo, iako vremenske prognoze kažu nešto drugo. Nemoguće je predviditi 100% vremensku prognozu za Elbrus. Šta se njima konkretno desilo, ja zaista ne znam i ne mogu ja to ni komentarisati, jer niti sam bio prisutan. Vrijeme će pokazati šta i kako je bilo. Žao mi je što se to ljudima desilo. To je jedna katastrofa za koju zaista se nadam da se više neće desiti nikad nikome. Nažalost, desilo se. Vjerovatno je to kombinacija i visinske bolesti i ko zna vremena, ne znam, zaista ne znam.
1: Da li je ovo tokom vašeg uspona bilo možda neki trenutak kada ste vi pomislili da nećete uspjeti, da ćete se možda vratiti, ili šta je vam možda bio najveći izazov lično?
0: Pa da, naravno da jeste. Mi smo krenuli u 8 na veče i nekako do tih nekih 5100 metara je to bilo ok. Međutim, posle toga je već, postaje vam jako hladno, više niste sigurni uopšte trebate li vi raditi ovo što radite, možete li vi izdržati to uopšte, ali tu smo da jedni drugima pomognemo, da jedni drugima budemo pri ruci, da malo bodrimo jedni druge, da podsjetimo, trebamo piti vodu, trebamo nešto pojesti, da trebamo biti fokusirani na sam taj uspon i onda ide to dalje. Tako da mi smo imali sreću i dobro smo. Mada nije i od nas, ekipa sa kojom sam ja išao, nas je 32, ukupno je 23 popelo. Dakle, jedan broj je odustao. Čak i od ove ekipe, od nas 9 koji smo išli pješke cijelim putem, dvoje je odustalo. Nas 7 je popelo od 9. Tako da nisu svi popeli, ali svaka čast svima i koji su odustali i na odustajanju naravno.
1: Šta je zapravo potrebno? Evo, koliko ste vi morali truda uložiti prije svega u tu spremu, psihičku i fizičku, oprema naravno, to se podrazumijeva da bi uspjeli upravo u jednom ovakvom pohodu.
0: Da, pa znate, kao visokogorac vi morate nekakve osnovne ispuniti norme, morate fizički biti relativno dobro spremni, morate imati adekvatnu opremu, morate imati adekvatnu onu odjeću i obuću, morate znati koristiti tu opremu što je jako bitno, morate se fantastično aklimatizovati kod tih visokih gorja, aklimatizacija je u stvari najbitnija. Morate ići visoko, spavati nisko, pa onda se ponovo penjati malo visočije, pa se opet vraćati i to se u etapama i penje. Izuzev tog zadnjeg uspona. A to je kod Elbrusa malo komplikovanije, jer uglavnom ti završni usponi imaju manje visinske razlike nego što ih ima Elbrus. Elbrus zaista puno ima, 1700 metara otprilike smo mi popeli taj zadnji dan, to je jako, jako puno. Obično se na tim završnim usponima penje negdje do nekih 1000 metara, možda ne više. Mi smo imali 1700 i to je ono što čini Elbrus izuzetno, izuzetno zahtjevnim za popenje.
1: Evo, koja bi bila neka vaša poruka kolegama, mlađim, evo, koji možda imaju želju upravo da uspije ovo u čemu ste vi uspjeli kada je u pitanju konkretno Elbrus?
0: Pa konkretno za Elbrus je vrijede ista pravila kao i za sva druga visoka gorja. Aklimatizujte se, vježbajte, trenirajte, hodajte, provodite vrijeme u planinama, naravno koristite opremu, naučite je koristiti i poštujte sva ona planinarska i visokogorska pravila koja postoje i trebalo bi sve biti u redu.
1: Dragan Markelić, dugogodišnji planinar i potpredsjednik planinarskog društva Konju Tuzla, ističe da bi velika tragedija na Elbrusu trebala biti ozbiljna opomena i pouka svim planinarima.
2: Pa ništa, ovdje su komentari, svi suvišni, evo ja bih prije svega želio da izrazim saučešće porodicama stradalih i kompletnoj planinarskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, pa čak i šire.
1: Da, nakon tragedije na Elbrusu, što je najvažnije da evo javnost razumije kada su u pitanju planine iznad 5000 metara i evo planine kao što je Elbrus, po vama kao neko koje je zaista iskusan planina?
2: Pa evo, ovo nama planarima treba biti svima pouka. Ovi momci i djevojke što su išli

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Daj!

Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Daleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Če? Oš u pečko, materi. Ti mala, mrš u kuću. Mrš u kuću. Lepi, e ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?